0: へ世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼン

0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, アルゼンチンアルモンド
2: Larae, アルゼンチンアルモンド
3: Rae, Argentinien in die Welt

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentinian in die Welt. RAE.

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。

人海外向け放送局。世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年9月3日木曜日の番組をオペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、アルゼンチンでは高校生らのメンタルヘルスを図るための新たなプランが発表されました。アルゼンチンで全国の13歳から17歳までの若い人たちのメンタルヘルスをケアするために、政府はウェルネスケアプログラム、学校におけるウェルネスケアプログラムを発表しました。そしてこのウェルネスケアというのはメンタルヘルスのことで、アルゼンチンのキャピタルヒューマン賞が指揮を執って行われるもので、そしてこれは試験的に行われるものとなっています。チャコ州、チュブット州、メンドーサ州、サンホアン州、そしてトクマン州の100の学校が参加して行われるこの試験的プログラム、13歳から17歳までの高校生、こちらアルゼンチンでは中学、高校、一つにまとめられ高校となっており、この高校生のメンタルヘルスケアのためにこの新たなプログラムが行われることになっています。そしてこのヒューマンキャピタル賞のリサーチによると、アルゼンチンの約 21.2% の青少年がメンタルヘルスに何かの問題を抱えているとのリサーチが発表されています。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領は右翼派の行う会議でスピーチを行いました。ハビエル・ミレイ大統領はチリの首都サンティアゴ・デ・チリ市で行われた右翼派の国際会議マドリッド・フォーラム2026でスピーチを行い、世界での右翼派政権のつながりを強調する、そのため必要とされる、プログラムまたはプランを行っていく必要性を述べました。このマドリッドフォーラムにはラテンアメリカそしてヨーロッパの右翼派政権の閣僚そして首相大統領などが参加して行われるもので、左翼が作った立ち上げたインターナショナルと同じようなものを右翼派も構築する必要性があるとハビエル・ミレイ大統領は発表しました。そしてハビエル・ミレイ大統領は 現政権の経済プログラムそれに及ぶ経済の成長そして国内の貧困層の低下を強調するスピーチを行いました。では続いて聞いていただきます一曲はCorazón de luz y sombra. Jorge Van der Moore で、どうぞお聴きください。

次のニュース、11月にアルゼンチンを訪問することになっているローマ法王のスケジュールが発表されています。今年11月8日から11日までの間、ローマ法王レオン14世はアルゼンチンを訪問することが決定しています。そしてその訪問中、ローマ法王はブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州を訪れることになっています。そしてそのスケジュールが発表されています。レオン14世は11月の8日日曜日夜、アルゼンチンブエノスアイレス市に着くことになっています。そして次の日、11月9日月曜日はブエノスアイレス市に滞在し、そして11月10日はブエノスアイレスより750キロメートル離れたコルドバ州に移動し、そして最後の日、11月11日はブエノスアイレス州のルハン大聖堂でを訪れることになっています。この3カ所でレオン14世は大きなミサを行うことになっています。まず9日、ブエノスアイレス市パレルモ地区で、屋外パレルモ地区にあるスペイン人モニュメントを背にし、たくさんの人々が参加できる大型ミサ、特に青年を対象にこのミサは行われることになっています。当初はサッカースタジアムなどが予定されていましたが、このサッカースタジアムなどは入場者に制限が、セキュリティの面で入場者の数で制限がかかる場合があるので、このようなことがないように屋外、それも、スタジアムなど、まあ、様々な、枠があるような場所ではなく、本当にオープンな場所、この市内のブエノスアイレス市内のスペイン人モニュメントというがあるところは大きなパークがあるところで、そのパークがもちろん、全てオープンになり、また道も全て、今交通遮断が行われると見られ、本当にたくさんの人が集まると思われています。そしてコルドバ州でも屋外でのミサ、そしてこのコルドバ州にたくさんの、まあ、地方からの、信者が参加するミサ、これも大掛かりなものになると思われています。そして最終日、11月11日はブエノスアイレス州のルハン大聖堂で、これも大型のミサが行われることが発表されています。そしてブエノスアイレス到着にしてすぐ、レオン14世はハビエル・ミレイ大統領と、身近な会談を持ち、そしてアルゼンチン独立の父として知られる、また南米の独立の父としても知られるホセ・デ・サン・マルティン将軍のモニュメントを訪問することも考えられており、そしてさまざまな、外交、外務省の閣僚、そしてさまざまな社会の、著名人とも、このリベルタ宮殿でさまざまなその出会いがあると見られています。そしてまたローマ法王はブエノスアイレス市にあるデボート刑務所を訪れ、そして
精神病がある人が入所している、コトレンゴドンオリオネを訪問することも予定として立てられています。

次のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は本日夜9時過ぎテレビ、ラジオ、全国一斉放送でマルビーナス諸島についてのスピーチを行うことが発表されています。大西洋南部に浮かぶマルビーナス諸島、英国との主権主張に対して紛争がずっと続いており、そしてそれに対するドナルド・トランプ米国大統領が、発した発言、英国政府に対してこれまでの中立的姿勢を崩すかもしれない、米国がこれまでの中立的姿勢を崩すかもしれないという発表がなされ、これまでは米国は、アメリカ、米国は英国を支持していたんですけれども、それを崩す姿勢になるかもしれないということで、アルゼンチン社会にも大きな影響を与えています。ですので今日の夜9時に予定されているテレビ、ラジオ一斉放送でハビエル・ミレイ大統領はマルビーナス諸島についてのメッセージを発すると発表されています。

続いて聴いていただきます一曲。Cuando llegue el alba、アベルピントスでどうぞお聴きください。

ご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス晴れて明けています。午後2時34分現在の気温は18度、日中予想されている最低気温は11度で、日中予想されている最高気温は19度となっています。そして今日の UV 指数は3、中レベル程度で、西から東へ向けて時速17キロの風が吹いており、時速32キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも4度低い14度となっており、影を歩くと肌寒く感じられます。今日の日の出の時間は7時8分、視程は33キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 52%、 気圧1012ヘクトパスカールとなっています。そしてこのようなお天気、今日一日中続くと見られています。そして明日から週末にかけてブエノスアイレス、きれいに晴れ、お天気のいい日々が続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
3: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
4: Rai Argentina al mundo.
5: Rai Argentina al mundo.
6: Rai Argentinian in die Welt.
0: Rai Argentina al mundo.
3: 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組は毎日更新されるもので、それ以外にも過去の番組、過去の特別番組が再放送されているフランス語、そしてドイツ語の番組、トータル8つの番組で、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は構成されています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

てご紹介するのはスポーツニュース。種目は F1 レース。現在アルゼンチンでは F1 レースをまたアルゼンチンに持ってくることが検討されています。アルゼンチンにはガルベスオートドームがありましたが、長い間閉鎖されていました。それがまた開かれ、さまざまな修理などが行われ、また再びアルゼンチンに F1 を呼ぶことが可能になっていることになっています。そしてハビエル・ミレイ大統領もアルゼンチンにまた再び F1 レースが来ることを、待っているとのメッセージを発しています。F1 レースは開催するのに9000万ドルかかり、そしてまたアルゼンチンがこの F1 レース開催地となれば、国際自動車連盟に2億7000万ドルを払わなければなりません。そしてこの2億7000万ドルから、毎そのレースごとにこの引かれその9000万ドルという金額が引かれていくことになり、大変お金がかかるものですけれども、その金額を超える、観客が来てアルゼンチンの経済を潤すことになることもあり、このアルゼンチンにまた再び F1 レースを呼ぶということが、期待もされ、そしてその実現へ向けて一歩一歩、アルゼンチンは近づいています。まだですから、来年2027年またアルゼンチンがこの F1 レースの開催地として戻ってくるのか、大変期待が高まっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは F1 レース再びアルゼンチンにというニュース、皆様にご紹介しました。

続いて聴いていただきます一曲はデスデ・エル・アルマ、ワルテル・リーオスの歌声で、ワルテル・リーオスの演奏で、どうぞお聴きください。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mirando al mundo.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて Argentina.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: La RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentinian in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo.
6: ではこれで本日の RAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月3日木曜日の番組、オペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 面向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world
0: Right